0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Everybody get down. Jedan grad, jedan radio. Zadar, Zadar.